0: Актуалькум. Видно там, где Редепо. Видно с вами.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso